0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Загроза
2: The war in Ukraine.
1: Які вновь атакують на наступні страни.
3: Тоді починають стріляти.
4: На випадок воєнної дії.
5: Це значить,
4: вони оголосили вікно.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі гіт на обрії. Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
1: Гіт

0: український гіп-хоп виконавець та автор пісень Мастер Кіп здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Шидачів FM, своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Чедашів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
1: Гіт

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. Утретє впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі гіт на обрії. Команда для всіх меломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
1: Гіт

0: український гіп-гоп-виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрій.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, радуйся, радости наша, покрий нас від всякого зла чесним Твоїм омофором. З давніх давен наш побожний народ святкує свято покров Пресвятої Богородиці. Покров – це опіка Божої Матері над людьми. Потрібно зауважити, що жодний народ у світі не має такого гарного свята. Почитанням Пресвятої Діви Марії ми, християни, продовжуємо світлу пам'ять і тисячолітню традицію наших побожних предків, які ще з часів Володимира Великого гаряче молились до Божої Матері. Наш літописець Нестор свідчить, що святий Володимир Великий, збудувавши в Києві церкву Успіння Божої Матері, молився, щоб за молитвами Пресвятої Богородиці Господь вислухав моління нашого народу. І можна сказати, що протягом століть багато чого змінилося. Свідченням цього є численні церкви, споруджені на її честь. Багато є також чудотворних образів, відпустових місць, до яких збираються віруючі паломники, маючи свої різні в цьому потреби. Образом Божої Матері українські родини благословляють своїх синів, які йдуть на війну, а також благословляють своїх дітей на новий шлях подружнього життя. Наші славні козаки збудували на Січі церкву в честь покрови Божої Матері, і образ Божої Матері був на їхніх військових прапорах. Наш славетний Тарас Шевченко в поемі «Ржавець» описує, як наші запорожці, йдучи на чужину, брали з собою образ Божої Матері, як покидали запорожці Великий Луг і Матір Січ, взяли з собою Матір Божу, а більш нічого не взяли. І в Крим до хана понесли на нове горе Запоріжжя. Дещо далі Шевченко пише, що запорожці у наметі поставили образ Пресвятої і крадькома молилися, описуючи сумну долю козаків, скитальців. Поет додає, мордувались сіромахи, плакали, і з ними заплакала Матір Божа сльозами святими, заплакала милосердна, неначе за сином. Як бачимо, що поневірялись козаки, а з ним разом і Божа Матір. Далі читаємо, вернулися запорожці, принесли з собою в Гетьманщину той чудовий образ Пресвятої. Свято покрови Божої Матері було особливим святом і української повстанської армії. Знаючи, що Богоматір завжди з сивої давнини заступалась за вірних синів і дочок України, які боролись за волю рідної землі, за добро і щастя на ній. Так воно було, так є і зараз, і так буде. Коли настала організовуватись УПА, а було це так, перший відділ української повстанської армії організував на Поліссі. В жовтні 1942 року військовий референт краєвого проводу ОУН на північно-західних землях. Восени цього ж року постає перша сотня УПА на Волині. Весною 1943 року починають стихійно організовуватись відділи УПА на правобережжі України. Головним командиром УПА стає Роман Шухевич під псевдонімом Тарас Чупринка. Так утворилась армія, яка стала на захист свого народу. Це була десятилітня боротьба з ненависним ворогом, у вирі якої на вівтар свободи Матері України поклали своє життя тисячі вояків УПА. Та недаремно пролилась їхня гаряча кров, бо у тому, що ми також вибрали незалежність, їхня неоціненна заслуга. Наш народ повсякчасно відчував потребу опіки, помочі, заступництва і благословення Пречистої Діви Марії. А також і ми всі потребуємо її підтримки, особливо в сьогоденні. Царювання Божої Матері почалося після її відходу на небо, де вона вдень і вночі молиться за нас. За заступництвом своєї Пресвятої Матері Ісус Христос посилає щедрі ласки на увесь світ. Під її всесильний покров вірні з молитвою прибігають у всіх своїх життєвих потребах, а вона вимолює ласки для кожного, хто звертається до неї з вірою та любов'ю. Життєвий досвід показує, що чим більша любов в серці дитини, тим частіше вона прибігає до люблячої матері, і наші серця переповнені любов'ю до Пречистої Діви Марії, великою кількістю пісень і пречудних молитов. Є така проста і коротка молитва: «Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво». Здається, що кожне її слово переповнене сльозами і проханням, хоч у неї небагато слів, але багатий зміст. В них є все те, про що може дитина просити у мами. Нашими проханнями не погорди, в потребах наших, але від усякого зла захорони нас. В кожному слові є багато надії на те, що Пречиста Діва Марія прийме та вислухає наші прохання. Споглядаючи у церкві на обличчя людей, як вони моляться, можна з них, як з відкритої книги, читати, хто з чим прийшов і що кого сюди привело, чи тиха радість, чи надія потіхи, чи, можливо, важкий смуток або важка хвороба, у кожного свої потреби. А ми просимо у Матері Божої перемоги. Ми просимо у Матері Божої миру. Бо коли поміч земської матері є безсильна, тоді до Пречистої Діви Марії вдаються люди у своїх бідах і потребах, бо у людей дуже важко знайти необхідної помочі чи потіхи. Кожний з нас витоптав не одну стежку до неї. Приносимо до неї все, що нас болить. Особливо шукаємо в неї помочі, коли людські середники виявляються безсильні. Якщо бажаємо помочі від Пречистої Діви Марії, то і ми зобов'язані виявляти їй свою шану і любов. Про це свідчить приклад життя одного святого. Коли він був ще малим хлопцем, не міг перейти біля фігури Пресвятої Богородиці, щоб не затриматись і не відмовити молитву Богородице Діво. А одного разу він промовив до Небесної Матері: «Маріє, я так гаряче люблю тебе, що і ти не могла б мене гарячіше любити». Всю мить він почув голос: «Помиляєшся, моя дитино, якщо думаєш, що можеш більше мене любити, як я тебе». Ці слова розпалили ще більшу любов в серці малого хлопчика до Пресвятої Діви Марії, що провадив так своє життя, що став святим. А цим молодцем був святий Альфонс. Нехай же і для нас, всіх молящихся, ім'я Марії буде найпевнішим прибіжищем у скрутних хвилинах життя, оборонним щитом проти ворогів нашої душі, солодкою любов'ю дитини до люблячої матері, покладаючи надію, що покров Пречистої Діви Марії буде повсякчасно над нами і над нашою Україною в дорозі до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Club.
1: Heroin Slum.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. Дякуємо кожному, хто захищає країну, працює в тилу і чекає на повернення рідних з полону. Пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за незалежність України. Дякуємо усім, хто тримає небо і землю України. У ніч на 1 жовтня унаслідок російського обстрілу Києва відомо про одного постраждалого чоловіка. Фіксують пожежі у декількох районах. Про це повідомили в ДСНС України. Київ. У Солом'янському районі унаслідок обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. У КМВА писали, що горіло кафе. Також горіли припарковані автівки. В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Там відомо про постраждалого чоловіка. У Миколаївській області унаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. Знищено трактор. Росіяни також атакували Одесу. Пошкоджена інфраструктура, постраждала одна людина. Зранку 1 жовтня росіяни поцілили у школу у Солом'янському районі Києва. Там, за попередніми даними, ніхто не постраждав, в укритті перебували понад 100 учнів. Про це повідомили в поліції Києва. Правоохоронці повідомили, що в момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті. Атака пошкодила фасад школи на рівні 3-го поверху, там спалахнула пожежа. На місці події працюють поліціянти, вибухотехніки і рятувальники ДСНС. Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Водночас український уряд шукає фінансування для встановлення сотень мобільних сховищ на шкільних маршрутах у прифронтових регіонах. Про це повідомили у прес-службі Міністерства у справах регіонів. Під час засідання коаліції укриттів заступник міністра у справах громад, територій та ВПО Артем Гусак презентував партнерам проєкт облаштування 840 мобільних укриттів. Сховища планують встановити на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Зазначається, що мобільні укриття мають посилити безпеку дітей і забезпечити доступ до освіти навіть в умовах постійних загроз. У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Україну 107 ударними БПЛА типу «Шахет», 63 різних реактивні «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО знешкодили 87 дронів, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Дрони запускали із напрямків Орел, Мілерово, Брянськ, Шаталово, Російської Федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Гвардійське, що у Криму. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 жовтня, максимальна температура в день до плюс 20, сонячно. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 6, відчуватиметься як плюс 4. Завтра в день до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». В якій на сьогодні Міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
1: «Гіт

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. Дякуємо кожному, хто захищає країну, працює в тилу і чекає на повернення рідних з полону. Пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за незалежність України. Дякуємо усім, хто тримає небо і землю України. У ніч на 1 жовтня унаслідок російського обстрілу Києва відомо про одного постраждалого чоловіка. Фіксують пожежі у декількох районах. Про це повідомили в ДСНС України. Київ. У Солименському районі унаслідок обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. У КМВА писали, що горіло кафе. Також горіли припарковані автівки. В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Там відомо про постраждалого чоловіка. У Миколаївській області унаслідок ранкової атаки у Веснянській громаді загинув 50-річний чоловік. Знищено трактор. Росіяни також атакували Одесу. Пошкоджена інфраструктура, постраждала одна людина. Зранку 1 жовтня росіяни поцілили у школу у Солименському районі Києва. Там, за попередніми даними, ніхто не постраждав, в укритті перебували понад 100 учнів. Про це повідомили в поліції Києва. Правоохоронці повідомили, що в момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників школи перебували в укритті. Атака пошкодила фасад школи на рівні 3-го поверху, там спалахнула пожежа. На місці події працюють поліціянти, вибухотехніки і рятувальники ДСНС. Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Водночас український уряд шукає фінансування для встановлення сотень мобільних сховищ на шкільних маршрутах у прифронтових регіонах. Про це повідомили у прес-службі Міністерства у справах регіонів. Під час засідання коаліції укриттів заступник міністра у справах громад, територій та ВПО Артем Гусак презентував партнерам проєкт облаштування 840 мобільних укриттів. Сховища планують встановити на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Зазначається, що мобільні укриття мають посилити безпеку дітей і забезпечити доступ до освіти навіть в умовах постійних загроз. У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Україну 107 ударними БПЛА типу «Шахет», 63 з них реактивні, «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО знешкодили 87 дронів, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Дрони запускали із напрямків Орел, Мілерово, Брянськ, Шаталово, Російської Федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Гвардійське, що у Криму. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 1 жовтня, максимальна температура в день до плюс 20, сонячно. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 6, відчуватиметься як плюс 4. Завтра в день до плюс 19, мінлива хмарність, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: ДР презентує «Хіт на обрії».
3: Привіт, в ефірі Олег Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на обрії». Команда для всіх меломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
2: Хіт

0: український гіп-хоп виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Передача в FM. Своє радіо.
1: I will follow you till my legs no longer move.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони. Нам казали, обіцяли, лиш свої хати.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, радуйся, радости наша, покрий нас від всякого зла чесним Твоїм омофором. З давніх давен наш побожний народ святкує свято покров Пресвятої Богородиці. Покров – це опіка Божої Матері над людьми. Потрібно зауважити, що жодний народ у світі не має такого гарного свята. Почитанням Пресвятої Діви Марії ми, християни, продовжуємо світлу пам'ять і тисячолітню традицію наших побожних предків, які ще з часів Володимира Великого гаряче молились до Божої Матері. Наш літописець Нестор свідчить, що святий Володимир Великий, збудувавши у Києві церкву Успіння Божої Матері, молився, щоб за молитвами Пресвятої Богородиці Господь вислухав моління нашого народу. І можна сказати, що протягом століть багато чого змінилося. Свідченням цього є численні церкви, споруджені на її честь. Багато є також чудотворних образів, відпустових місць, до яких збираються віруючі паломники, маючи свої різні в цьому потреби. Образом Божої Матері українські родини благословляють своїх синів, які йдуть на війну, а також благословляють своїх дітей на новий шлях подружнього життя. Наші славні козаки збудували на Січі церкву в честь покрови Божої Матері, і образ Божої Матері був на їхніх військових прапорах. Наш славетний Тарас Шевченко в поемі «Ржавець» описує, як наші запорожці, йдучи на чужину, брали з собою образ Божої Матері, як покидали запорожці Великий Луг і Матір Січ, взяли з собою Матір Божу, а більш нічого не взяли. І в Крим до хана понесли на нове горе Запоріжжя. Дещо далі Шевченко пише, що запорожці у наметі поставили образ Пресвятої і крадькома молилися, описуючи сумну долю козаків, скитальців. Поет додає, мордувались сіромахи, плакали, і з ними заплакала Матір Божа сльозами святими, заплакала милосердна, неначе за сином. Як бачимо, що поневірялись козаки, а з ним разом і Божа Матір, далі читаємо, вернулися запорожці, принесли з собою гетьманщину той чудовий образ Пресвятої. Свято покрови Божої Матері було особливим святом і української повстанської армії, знаючи, що Богоматір завжди з сивої давнини заступалась за вірних синів і дочок України, які боролись за волю рідної землі, за добро і щастя на ній. Так воно було, так є і зараз, і так буде. Коли настала організовуватись УПА, а було це так, перший відділ української повстанської армії організував на Поліссі в жовтні 1942 року військовий референт краєвого проводу ОУН на північно-західних землях. Восени цього ж року постає перша сотня УПА на Волині. Весною 1943 року починають стихійно організовуватись відділи УПА на правобережжі України. Головним командиром УПА стає Роман Шухевич під псевдонімом Тарас Чупринка. Так утворилась армія, яка стала на захист свого народу. Це була десятилітня боротьба з ненависним ворогом, у вирі якої на вівтар свободи Матері України поклали своє життя тисячі вояків УПА. Та недаремно пролилась їхня гаряча кров, бо у тому, що ми також вибрали незалежність, їхня неоціненна заслуга. Наш народ повсякчасно відчував потребу опіки, помочі, заступництва і благословення Пречистої Діви Марії. А також і ми всі потребуємо її підтримки, особливо в сьогоденні. Царювання Божої Матері почалося після її відходу на небо, де вона вдень і вночі молиться за нас. За заступництвом своєї Пресвятої Матері Ісус Христос посилає щедрі ласки на увесь світ. Під її всесильний покров вірні з молитвою прибігають у всіх своїх життєвих потребах, а вона вимолює ласки для кожного, хто звертається до неї з вірою та любов'ю. Життєвий досвід показує, що чим більша любов в серці дитини, тим частіше вона прибігає до люблячої матері, і наші серця переповнені любов'ю до Пречистої Діви Марії, великою кількістю пісень і пречудних молитов. Є така проста і коротка молитва: «Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво». Здається, що кожне її слово переповнене сльозами і проханням, хоч у неї небагато слів, але багатий зміст. В них є все те, про що може дитина просити у мами. Нашими проханнями не погорди, в потребах наших, але від усякого зла захорони нас. В кожному слові є багато надії на те, що Пречиста Діва Марія прийме та вислухає наші прохання. Споглядаючи у церкві на обличчя людей, як вони моляться, можна з них, як з відкритої книги, читати, хто з чим прийшов і що кого сюди привело, чи тиха радість, чи надія потіхи, чи, можливо, важкий смуток або важка хвороба, у кожного свої потреби. А ми просимо у Матері Божої перемоги. Ми просимо у Матері Божої миру. Бо коли поміч земської матері є безсильна, тоді до Пречистої Діви Марії вдаються люди у своїх бідах і потребах, бо у людей дуже важко знайти необхідної помочі чи потіхи. Кожний з нас витоптав не одну стежку до неї, приносимо до неї все, що нас болить, особливо шукаємо в неї помочі, коли людські середники виявляються безсильні. Якщо бажаємо помочі від Пречистої Діви Марії, то і ми зобов'язані виявляти їй свою шану і любов. Про це свідчить приклад життя одного святого. Коли він був ще малим хлопцем, не міг перейти біля фігури Пресвятої Богородиці, щоб не затриматись і не відмовити молитву Богородице Діво. А одного разу він промовив до Небесної Матері: «Маріє, я так гаряче люблю тебе, що і ти не могла б мене гарячіше любити». В цю мить він почув голос: «Помиляєшся, моя дитино, якщо думаєш, що можеш більше мене любити, як я тебе». Ці слова розпалили ще більшу любов в серці малого хлопчика до Пресвятої Діви Марії, що провадив так своє життя, що став святим. А цим молодцем був святий Альфонс. Нехай же і для нас, всіх молящихся, ім'я Марії буде найпевнішим прибіжищем у скрутних хвилинах життя, оборонним щитом проти ворогів нашої душі, солодкою любов'ю дитини до люблячої матері, покладаючи надію, що покров Пречистої Діви Марії буде повсякчасно над нами і над нашою Україною в дорозі до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах.
1: Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Дер презентує на Обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us». Гіт

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою «Око», пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Читачів FM.
1: Всім привіт, з вами Гаяра. Сьогодні я хочу презентувати вам свій новий трек «Кофеїн» на Жидачів FM. Слухайте і танцюйте на хвилях 99.9 FM.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на читачів FM.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще.

0: Думай своє.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на обрії». Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кібита Фоксі Тату «Краплі у волосі».
1: «Хіт

0: український гіп-хоп виконавець та автор пісень Мастер Кіба здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Мені треба, мені треба зазирнути в таємне бо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: дня.
1: ФДР презентує гіт на Обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
1: Гіт

0: українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Своє радіо.
3: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: шукав сліди.
1: Ви слухаєте Жадачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жадачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує Гіт на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма Гіт на Обрії. В якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
2: Гіт на Обрії.

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, і як завжди о цій порі гіт на обрії. Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату. Краплі у волосі. Гіт.

0: український гіп-гоп-виконавець та автор пісень Master Keep здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Foxy Tattoo. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Твоя служба, вірний кінь та чисте поле.

0: mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto e dimmi chi ha perso.
1: Жидачів FM. Своє радіо.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: що подарує, що забере.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: Качів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.